zanin di ou papa se tou se lalè nan riva swa. Sa lan do a yi ante avik mò vivan. Mama viv renomè pou fè di moun lè la fwè. Bok la tip